Dabwe dadi hun, ewa widrindo inu e mon. Chemendo chmin rutano, ste mono. Dejetan yunat, chesenta wutesh peten mat chemdo, win kato datak. Ne shuit mak chewan, dejete monat. Egote enu kutne chewan, katabwe yendamak. Negeish petendamak, kene chepaihna win tabu. Win kanestwa betugu temon. Kamino kut na umushum uikanash nat tamke himyagan ne tepet kawasyut mustuenu tashu inano. Wen ka inu imet no kuto ish patenda kutanyun mag inu tapajmuno. Wen ka inu imet no kuto tiabuitadish chichi inu daut na tutuasi mag no kuto ish paten mat shenu. Inu imin e kutiden no chen mashatwebandin inyun ka ish patendaman. Inu aimin, e gwadindin chenista dadihin, ke che pastaman kwesiban inu tsendamun, ne tepe dayanskat kaimin win. Inu tu chinano, wikunu endamak shtanyunu, wem mucho wikunu endinano, shtaymunu.